0: Studentradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.
3: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar I ferien fram till måndag 3 augusti. Och I den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende I Midtbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade programmer nå I hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

ett stycke och slikt. William Shakespeare och Hemingway och Hamsun, de sidde alla på likt. Att i handväska di av krokodilleskinn ligger lapp där du har skrevet med läbestiften din att du är mitt igen.

0: Sen kör vi en tur och vi har jättetrevligt. Det är 70 medlemmar. Alla 70 kör naturligtvis inte på vi brukar vara ungefär 15-20. Men det är 70 medlemmar och vi har jättekul.
1: Vad slags cyklar har du? Det är en vitt forskjellig.
0: Det är olika cyklar. Det är både så kallade värstingscyklar som jag säger och glidare.
1: Men hur länge har den existerat, den klubben?
0: Vi hade 5-årsjubileum förra året. Och vi har jätteroligt när vi kör.
1: Det är sannolika män då?
0: Nej, de får icke vara med. Inte på turen i alla fall.

vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måste bli, så vill jag alltid vara.

sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blommor.

0: tror jag fattar, men vad gör den här maskinen?
1: Jo, propellen driver runt ett litet aggregat som pumpar vatten genom trappen till ett termostat som i sin